0: Gentle FM,
1: Chenya FM, Muy mo kibatin tay baramam ñu bokk ko fal to fal ko ngeeram mu fab kun ñu wamatru jox ko mu jox baramam li kenn ku ñepp xam fofé ci batin tubab ya di bañ serigne sadiyam baramam mu fab